ンダは減ったから増やしますけど人類は増えても増やします。僕らはいつでも神様に願って拝んでてもいつしか操作僕ら人類が神様に気づいたらな。